надад зэнодод олааж өгдөө үшгэн шилээч ойхаа тхиё ээ кот ээ лаа кот аа кош дэлсэн кон эд ясаа бод ата хат ата дорлилж өнөө ээ да тэнэ ша ёо пинина цада тоол нахай.